حلو ورد كله كتل جناين وش معنى انت اللي شارده منا حلو ورد كله كله كتل

الورد سامعنا وانفض سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله

حفى قلبش كثر يا ناس عفى قلبش كثر يا ناس بيهم وعلى وليف الخذاه المين بيهم عمت عين الزمان الغدر بيهم وخلى كل محمر أحب نوي وخلى كل محمر